တက္ကသိုလ်ဆက်တင်ဝန်ထမ်းနေတဲ့အတူတူခုတည်းကလေးတဲ့ဆက်တော့ဒီကွန်တီတော်တွေအတူကွန်တီဆက်ဒီတဲ့ထရဂျန်ခေါ်တချင်းတခေါ်ကွာဝေးရည်တဲ့ဒီလေးခီထိုင်ခန်တဲ့တော့ဆက်ခင်းနေတယ်လို့တဲ့သူအောက်ကစကွန်တီကန်တဲ့ထရဂျန်တချင်းတခေါ်ကနေတဲ့တဲ့သူကဆူလာလာတော့စက်တင်ဟောโอเค582ခန်တဲ့ဆက်သူတော့ဒီတဲ့တဲ့ဒီရေကွန်တူဝဲလာတူဇာခါကြီး4800ခန်တဲ့ခွန်ဆာဇာဒီကိုခရီးကိုကျူရီရှင်ရေခါကြီးဒီသောသန်ဒဲရီ4600 hectares in decay choose like ခန်တဲ့ခွန်ဆာဒီကိုခန်တဲ့ဝါကူကေတာကတိရေခါကြီးဒီဒီခိုင်ယကိုဒီသာသာတိုင်းတဲ့ကိုစက်တီဒီ2000တဲ့ဝတ်ခါစားတဲ့ဆူလန်ဒီယောနဒီခန်ဒီယောရီ 4.1 million hectares ကချိုးဆန်ကန်တဲ့ဒီကောဒီ2000တဲ့ခန်ခါ 7.7 million လဲစားဒီစေခိုင်ဒီခန်ဒီယောရီဒီခိုင်ရောဒီယောဒီစားတဲ့ချင်းကခန်ဒီတီကန်တဲ့ခွင့်တဲ့အဲ့ဒါကူတူနေတဲ့ချက်လည်းခါရီကြည့်ခဏတူတာလေးကြီးဒီလေးဆန်ဒေဝန်ဆန်ဒီထိုင်လိုက်တဲ့ကတောတဲ့ကိုချောတဲ့တော့ခုခုချောခတ်တဲ့လေးလေးမလုံးတဲ့ထိုင်လတော်နော်1300ခန့်တဲ့ဆာကြီးလေးခုတဲ့ three weeks ဒီထိုင်လိုက်တဲ့ကတောတဲ့ကိုချောတဲ့တော့ကိုတင်တဆွေဂျူဂျူသေးဂျူသေးကိုစရိဖြစ်